Ma, hujši ko uno so zavajanja tipa, odrezala mu ga je z nožem. Aha, kupiš cajtan, odrezala je na robek zašit patun. Kaj ste pa mislili, packi namarni? Ali pa je una tista zanosila? Vopraš cajtan, ne komentirala. Se pravi, da bi lahko bila noseča, ko ne je rekla ne. Ma, duo vas prosim, ma toliko cajta v življenju, da je vanj.